0: Nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
1: Amen.

Rebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

In Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.

Nos vota fratris nostri Aloisi Tilca, episcopi Peoriensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multororum quae Christi fidelium explentes de dicasterii de causis sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei Fultonius Ioannes Sheen, archiepiscopus titulo Neoportensis, olim episcopus Rofensis in America, in defessus Evangelii nuntiat, per nostri aetatis communicationis instrumenta, nec non sedulus pastor missionario ardore animatus, beati nomine in posterum appelletur, atque die nona mensis decembris, quo in celum ortus est, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ex arce Gandulfi, die sexto decimo mensis Iulii, in memoria beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, anno Domini bis millesimo vicesimo sexto, pontificatus nostri secondo. Papa Leo Papa, decimus quartus.